ကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့သင်နားထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။တော်ရရှင်များချစ်သည့်မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံလို့မူကြပါစားခင်ဗျာ။ဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS ရေဒီယိုမှစတင်သံလွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းခေါ်တရော်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များကတော့ Kim Harris ကို SBS မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားကန်းတွေ့ဆန်းဆရာဝန်ထမ်းသွားတဲ့အခါဘာမျိုးရဘာမျိုးလင်းရမလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ချိန်မိုင်းက SPS သတင်းထောက်စိမ့်ပေးပို့ထားတဲ့မြေကျွမဲ့အန်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေစိုးနေစိုးရိမ်နေရဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့မင်းမွန်ကုန်းကိုနေကောင်းလားမိမိသချင်းဆိုပေးရကင်မာရစ်ကတောင်းဆိုခဲ့ယောဂဗေဒရှင်ရစ်ချ်စကိုလာကိုဂုဏ်ပြုဖိလစ်ပင်းမှာ 9.8 ပြင်းအားငလျင်လှုပ်ခတ်

ယခုချိန်အစာပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုချင်းမင်းမော်ကွန်ကိုနေကောင်းလာမိမိသချင်းဆိုပေးရန်ကင်အရစ်ဆာတောင်းဆိုခဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှဆုတောင်းပွဲကိုစနီမြို့မှာဇူလ6ရက်ကကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာကင်မရစ်ကအဆိုတော်မင်းမော်ကွန်ကိုနေကောင်းလားမိမိသချင်းဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီဆုတောင်းပွဲကိုမြန်မာအစိုင်းဝိုင်းကစူပောင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆုတောင်းတာနဲ့အလှူဒါနတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆုတောင်းပွဲအတွင်းအမှုပညာရှင်မင်းမော်ကွန်ယူဇနာနဲ့ထားထက်ထက်တို့ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမိမိတဲ့သချင်းတွေကိုသီဆိုဖြေပို့ခဲ့ကြပါတယ်။အမှုပညာရှင်မင်းမော်ကွန်ရဲ့ခွန်အားဖြင့်မိငယ်သချင်းဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကင်မရစ်ကမိမိနေကောင်းလားသချင်းဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်သီဆိုပေးချိန်မှာခမအတွင်းငြိမ်သက်ဒိတ်ဆိတ်နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကပြည်နယ်နဲ့ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကသတင်းထောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းကင်မရစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမကြာခင်ကအသက်82နှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်ပေမဲ့ပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထောက်ခံထားရစေဖြစ်တယ်လို့ Kimeris ကပြောပါတယ်။ကဘာတဝမ်းမှာဖိလုပ်နေတဲ့ Global Proof of Life Challenge လို့ရှာမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုလည်းယေရှုတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးကျွန်တော်မိမိဘယ်မှာလဲသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးရင်သက်သေပြပါဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဆက်ပြီးမေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဗေဒပညာရှင် Richard Scudder ကိုဂုဏ်ပြုဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese သည်ကဘာကျော် Melanoma ယောဂပညာရှင် Richard Scudder အားတကယ်ကိုထူးခြားပြောင်ပြောက်သောလူသားအဖြစ်ဖော်ပြပြီးနိုင်ငံတော်စာပနာကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်။2024ခုနှစ် Australian of the Year ဆုရှင်သည်အုံနောက်ကင်ဆာယောဂကို၃နှစ်ကြာခံစားရပြီးတနင်္ဂနွေနေ့တွင်အသက်60နှစ်59နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။သူ့ရဲ့ပြင်းထန်သောအရေပြားကင်ဆာသူ့သေဒနာပြုချက်သည်လူထောင်ပေါင်းများစွာကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးတူညီသောခုခံအားကုထုံးများကို၎င်းရဲ့ယောဂအတွက်အဆုံးချကကုသမှုအတွက်သူ့သေဒနာအစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။သူ့ရဲ့ brother in law Charlie Nicole ကမိသားစုကိုစားစကားပြောပါသည်။သူသည်မယ်လနိုမာတွင်သူ့ရဲ့ထုတ်ဝေသောအလုတ်စာတန်းအုံနောက်ကင်ဆာကုသမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၎င်းရဲ့ရိုးသားပြီးမီဒီယာအင်တာဗျူးများနဲ့ကင်ဆာရောဂါအကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဆက်လက်ရှင်းသာနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ရှင်းသာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူဆဝေပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခရစ်မင်းကလည်းဒါဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဖိလစ်ပီးမှာခုနှစ်သမတ်ရှိပြင်းအားရှိငလျင်လှုပ်ဖိလစ်ပင်းတောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွင်တနင်္လာနေ့က

0: ပင်ဟာခုနှစ်သသမာ8အဆင့်ရှိတဲ့ငလီလှုပ်သွက်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ American ဘူမိဗေဒဒိုင်းတာရေးဌာန USGS ကပြောဆိုပါတယ်ထို့နောက်ဒေသဆိုင်ရာဆူနာမီသတိပေးဌာနကသတိပေးချက်တရထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပင်ကမ်းလွေတွင်သွားခဲ့သောဆူပါငလျင်သည်မင်ဒါနိုအိုချွန်ဆာရာဂါပီနေနောက်ဖက်24ကီလိုမီတာအနက်35ကီလိုမီတာတွင်လှုပ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ USGS ကပြောဆိုပါတယ်ပစိဖိတ်ဒေသဆူနာမီသတိပေးဌာနကလည်းဆူနာမီလှိုင်းများလာနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖိလစ်ပင်းအင်ဒိုနီးရှားတိုင်ဝမ်ပပွားနယူဂီနီတို့ရဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်နောက်3နာရီတွင်ဆူနာမီလှိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အဆိုပါသတိပေးချက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်87ကီလိုမီတာအပြေးစိန်ခေါ်မှုကို10နာရီခွဲကျော်ပြေးပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့87နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် 81 Challenge နဲ့ Global Proof of Life Challenge လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်မို့ဦးဟာ87ကီလိုမီတာအပြေးစိန်ခေါ်မှုကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာမြင့်မို့ဦးကစိန်ခေါ်မှုမစတင်ခင်ကဇူလ9ရက်မှာ87ကီလိုမီတာကိုတရက်အတွင်းပြေးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးဩစတြေးလျဆစ်နီမြို့ရှိ Rossil Regional Park မှာပြေးလုမယ်လို့အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုမနေ့6ရက်ခွဲတွင်စတင်ခဲ့ပြီးပြေးချိန်သီးသန့်10ရက်ခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နာချိန်တွေအပါဝင်စုစုပေါင်းအချိန်ကတော့14နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပြီး7နာရီခွဲလောက်မှာ87ကီလိုမီတာပြေးမြောက်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးဦးကျော်သူရဲ့သမီးလည်းဖြစ်အပြေးသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်မို့ဦးဟာအရင်နှစ်ကဩဂတ်စ်လတုန်းကလည်းဆစ်နီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုမြမရိုးရရင်ဖုံးဝစ်စုံနဲ့ဝင်ပြိုင်ပြီးစံချိန်တင်ခဲ့ဘူးပါတယ်81 Challenger လူတို့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်80နှစ်မြင့်တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုရင်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာစိုက်ဝိုင်းကဆက်လက်အာရုံစိုက်နေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Global Proof of Life Challenge ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မြန်မာအရေးကန်တွေရခဲ့ဟုအမေရိကန်နိုင်ငံသားကကြီးပြောမြန်မာအရေးမှာဂျာနေမဟုတ်ပေမဲ့တရုတ်ဆိုအရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကန်တွေရခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုဘယူဘရိုကလွှတ်တော်မှာဂျာနာဝဲမှာပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဆိုအကတရုတ်ထောက်ခံတဲ့အာဏာရှင်ရွေးကောက်ခံအရသဒီဝေကောက်ခံအရသာဆိုအကြာမှာဘယ်သူကိုပို့ပြီးလှူလာသလဲအမေရိကန်ရဲ့မြမရေးမူဝါဒဟာဘယ်မလိုက်ပဲဂျာနီဖြစ်နေလားဆိုပြီးအထက်လွှတ်တော်မှမစ်မက်ကော်နယ်ကမေးမြန်းထားတာကိုနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုကအမေရိကန်မူဝါဒတွေဟာကဘာပေါ်ကဘယ်နေရာမှာမဆိုဘယ်တော့မှဂျာနီမဟုတ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ဖြေဆိုသွားပါတယ်ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ဩစတြေးလျဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1469ကျပ်ရရှိပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2099ကျပ်ရရှိပါတယ်။ဩစတြေးလျဒေါ်လာဟာအမေရိကန်90နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ဩစတြေးလျတိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ပတ်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒလီမြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲလ်ဘန်မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘတ်မြို့မှာလည်းနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာမြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆစ်နီမြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်27ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရစ်ဘန်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်မြို့မှာလေသာမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါခင်ဗျာ
1: ။ SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.

0: ကြိုင်နေသက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလက်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
1: တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ရခုဆက်လက်ပြီး Kim Harris နဲ့ SPS မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေးဆမေးမြန်းထားတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ SBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို Like လုပ်ပြီးတော့သင်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် SBS Bemis ကို Facebook မှာ Share ချနိုင်ပါတယ်ရှင်

0: sbs.com.au/burmese.go သင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
1: ်သောရာရှိမြတ်မြတ်ရုပ်တင်ဆက်သွားတဲ့ထဲမှာတော့ခင်မကသူဩစတြေးလျကိုဘာအတွက်ကြောင့်လာတဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျအစိုးရကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်လှစ်ပွေးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေနဲ့နောက်မြန်မာ community ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာ community ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တူသူအားရတဲ့အကြောင်းနောက်သူကတော့နိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ဖို့စိတ်မရှိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမှာရွာရီကနေထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ internally displaced မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့သူဒီနိုင်ငံရေးမှာပါပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့သူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာတွေကိုပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့ SPS TV Dateline Season ကည9နိုင်ခွဲမှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Dateline မှာလည်းကင်ကိုမင်းမြန်ထားတာတွေမင်းမြန်ထားတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ည9နိုင်ခွဲမှာ Dateline Season ကိုစောင့်မျှော်ပြီးကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်များကိုမြန်မာတေးသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ကြပါ
0: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။သောရရှင်များရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်Australia Explain အစီအစဉ်မှာတော့သရိတ်ဆန်တွေကိုစေခံပြတဲ့အခါမှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အစ်မအိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကြမ်းမာပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့အတွက်သရိတ်ဆန်စေခံကိုပုံမှန်ပြသပေးဖို့ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီ Australia Explain ရဲ့အစီအစဉ်မှာ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သရိတ်ဆန်စေခံတွေကိုသွားရောက်ပြသတဲ့အခါမှာပုံမှန်ကြမ်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေအရေးပေါ်ပြုစုဆောင်လျှောက်တာတွေနဲ့စေခံမပြခင်ဘာတွေပြင်ဆင်သွားရမလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်တည်တာတဲ့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်ပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတင့်အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေကျန်းမာနေစေဖို့အတွက်အစားအစာတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလူကိုမကြိုက်ဖို့သင်တန်းတွေအိမ်အပြင်မှာအညစ်အကြေးစွန့်တက်ဖို့သင်တန်းပေးတာတွေဘေးကင်းတဲ့အိမ်ရှိဖို့အတွက်နဲ့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးဆောင်လျှောက်မှုတွေကိုပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအိမ်တွေရဲ့၃ပုံ၂ပုံနီးပါးမှာအိမ်မွေးသရိတ်ဆန်တွေရှိကြပြီးတော့လူအများစုအတွက်ကတော့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေကိုမိသားစုဝင်တယောက်လိုအရေးတကြီးသတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်။ Vera Sito ရဲ့အသက်၃၃နှစ်အရွယ် Labrador ခွေးကလေး Chokki ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ Vera ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: ။ Oh, he's 100% a member of the family.He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health.
0: Okay, သူကမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်တာကတော့ရခိုင်နှုန်းပြည့်သေးချပါတယ်။မိသားစုလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတကယ်မိသားစုဝင်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူသားတွေလိုပဲသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပြသပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်ပြီးတော့သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့နဲ့ကိုသိချင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်တဲ့လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာဒိုင်ယနာဘာကာကအိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားရမှာအလွန်ကိုတော်ကြတယ်လို့အခုလိုပြောပြထားပါတယ်။
3: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also

0: gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps
1: ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာဟာပိုင်ရှင်တွေတတိမထားမိနိုင်တဲ့တိတ်ပြီးတော့မသိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေကတတိပြုမိစေနိုင်သလိုတင်းအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းရရှိစေပါတယ်။ဆရာဝန်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိနေတာကလည်းဆေးခန်းကိုလာရတဲ့အခါမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေခံစားရနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုနဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲရုတ်တရက်ရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲဆေးခန်းနဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရင်ပါသွားစေနိုင်တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေထဲမှာယောဂါမဖြစ်ပွားခင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေ၊တန်းတွေ၊တန်ကောင်တွေနှိမ်နင်းတာတွေနဲ့သွားနဲ့ကတွင်စောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂါရှာဖွေရေးစစ်ဆေးမှုတွေကလည်းယောဂါလက္ခဏာတွေကိုစောစောစစ်စစ်သိရှိနိုင်အောင်အထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါတယ်။သရိစံဆေးခန်းကိုမသွားခင်တင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တချို့ရှိတယ်လို့သရိစံဆရာဝန်ဒေါက်တာရိုင်ယန်အွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
1: ဆေးခန်းရောက်ရင်စိတ်ပူနေတဲ့အချက်တွေကိုမေ့သွားလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးခန်းမသွားခင်သရိတ်ဆာမှာရှိတဲ့အပြုမူပြောင်းလဲတာတွေအစားအသောက်တောက်စားတဲ့ပုံစံပြောင်းတာတွေနဲ့လက်ရှိတိုက်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်စိုးရင်ရတဲ့အချက်တွေကိုကြိုတင်ပြီးရေးချတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆေးခန်းအတွက်ရက်ချင်းနဲ့ယူတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လာပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြပါပြီးရင်တော့တင်းအိမ်မွေးသရိတ်ဆိုင်ရဲ့အထူးလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆေးခန်းကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့ချော်ကီရဲ့ပိုင်ရှင်မစ်ဆီဆိုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်
3: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
1: သရိတ်ဆန်လေးတွေကိုကားပေါ်ကနေအတင်းချလှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးခန်းကစောင့်ဆိုင်ခန်းထဲမှာသူတို့အတွက်နေရာအကျယ်ဝန်းပို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဆေးခန်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေအတွက်စိတ်သက်သောသက်သာရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဒိုင်ယနာဘာကာရဲ့အဆိုအရသရိစံအမျိုးအစားလိုက်သူတို့မရင်နီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညင်ထွေမှုဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
0: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your
1: ကြောင်တွေအတွက်ကတော့လူသူအေးဆေးတဲ့အချိန်မျိုးကိုရွေးပြီးတော့ရက်ချင်းယူတာပိုကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးတွေအများကြီးရှိနေရင်ကြောင်တွေကစိတ်ဖြစ်စီပြီးတော့ကြောက်လန့်တက်လို့ပါ။သရိတ်ဆန်ဆေးခန်းကဝန်ထမ်းနိုင်ဟာလဲသရိတ်ဆန်တွေကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်လို့တင့်ရဲ့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေကိုပွေဖဲပြီးအချော့မျိုးလုပ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာကြိုက်သတဲ့လဲဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့အမြဲအသင့်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးခန်းရောက်ရင်ခွေးတွေကိုတော့ကိုယ်လေးချိန်ဆက်ပေါ်မှာတက်ခိုင်းလေးရှိပြီးကြောင်တွေကိုတော့အများအားဖြင့်စစ်ဆေးတဲ့အခန်းထဲကြားမှာပဲကိုယ်လေးချိန်ချိန်လေးရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခန်းထဲရောက်ပြီးဆိုရင်သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေဟာအိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးကိုကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့ပိုင်ရှင်ကိုမေးခွန်းတွေမေးမြန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဘကာကပြောပါရယ
0: ် This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well.
1: အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်ရဲ့မျက်စိ၊နား၊သွား၊အမွေးအမြင်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေ၊နှကြတွေသုံးပြီးတော့နှလုံးနဲ့အဆုတ်အလုတ်လုပ်ပုံကိုနားထောင်တာတွေ၊ဗိုက်ထဲမှာတခုခုရှိမရှိစမ်းသပ်တာတွေ၊အရိုးအစစ်တွေကိုစစ်ဆေးပေးတာတွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အများအားဖြင့်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းတို့ပါဝင်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရက်ချိန်ပြသတဲ့အချိန်ဟာသင့်ရဲ့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေကိုတင်ပြဖို့အခွင့်အလမ်းတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ကကုသမှုလုပ်ဖို့လိုရင်လည်းကုသမှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ကုသမလဲဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကိုလည်းသင့်နဲ့ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
0: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
1: Tristan Siawonu ha, tinye imwe Tristan ma bari pshini nang dle sura go sansi ni ra pshin pare. Di che ma truga tingu yue che siya amyo myo kan lan pa le me. Eri che ma nao ta sisi muri ta lo po lo mlo da ma mo si wa ri san ta tai jui ra myo lo sang po lo mlo sa ra ri le pa win nang ne lo shen pya ta pare. စစ်ဆေးမှုပြီးတဲ့နောက်သရိုက်ဆန်ဆရာဝန်ကလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစေးတွေကိုအဲ့ကျူကောင်တာမှာငွေရှင်းရင်းနဲ့တခါတည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အကယ်၍သင်အိမ်မွေးသရိုက်ဆန်ဟာမထင်မှပဲနေမကောင်းဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးရှိရင်လည်းအထူးဆုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေစုံလင်တဲ့သရိုက်ဆန်အရေးပေါ်ဌာနတွေနေရာအတော်များများမှာရှိတယ်လို့ဒေါက်တာအောင်
2: perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake
1: bite. Mo dot sapsida, tikai danya yara, damamho, anna, o anna, damamho, pintansa, one shandari, to the chip. သူ၏ပါရာမျိုးတွေပြီးရင်အသက်ရှူရခဲ့တာတွေအတဲ့ယောဂဖြစ်တာတွေတတိလိလဲကြသွားတာဒါမှမဟုတ်အဆိပ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစားမိတယ်လို့တန်ရရှိတာမျိုးတွေကအရေးပေါ်ကိစ္စတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့မွေကြိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအရေးပေါ်ကုသပေးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးပေါ်စိတ်ယုံတွေမှာအရေးပေါ်နဲ့အထူးကြမ်းမှစောင့်ရှောက်မှုပညာရကိုအထူး ဒေါက်တာအောင်ကသရိစံအရေးပေါ်ဌာနကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကြံဉာဏ်ရယူဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်
2: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier.
1: အရေးပေါ်စီယုံကိုမလာခင်ကြိုတင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ဒါမှသူတို့ဘက်ကအသင့်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာပါ။ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာသင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာဘယ်လိုတည်ဆောင်လာရမလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ဦးရေဘူးရအားဖြင့်တော့ကြောင်တွေနဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုဘေးကင်းတဲ့သိတ္တာအိတ် carrier ထဲမှာအမြဲထည့်ထားသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီသိတ္တာအပေါ်ကနေပိတ်ဆပ်ပပကလေးအုပ်ထားပြီးရင်သူတို့ကိုလည်းစိတ်ငြိမ်စေပါတယ်။ခွေးတွေအတွေ့ကတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆဖြစ်ထားရင်ဒါမှမဟုတ်အယိုးကျိုးထားရင်တော့ဆောင်ကိုလူနာဆင်လိုမျိုးတုံးပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။တရိတ်ဆန်အရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်တဲ့အခါဝန်ထမ်းတွေကဝေဒနာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာကို triage ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ
2: ် So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival and if they're concerned about anything they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet but what they're trying to do is
1: ရေးပေါ်ဌာနကိုအရင်ရောက်လာရင်ရောက်လာသလိုကြည့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ပဲအခြေအနေအဆိုးဆုံးသတိဆန်တွေကိုအရင်ဆုံးကုသပေးလို့ရှိပါတယ်။အကယ်၍သူတို့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိရင်တော့သင့်အိမ်မွေးသတိဆန်ကိုကုသဆောင်တဲ့တန်းခေါ်သွားဖို့သင့်စီကခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပါလိမ့်မယ်။ကို့အိမ်မွေးသတိဆန်လေးနဲ့ခွဲနေရတာဟာတစ်ခါတလေမှစိုးရင်စရာကြောက်စရာကောင်းမှန်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေလှုပ်ပေးနေတာကတော့သင်အိမ်မွေးသတိဆန်လေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အခြေအနေအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့လိုအပ်ရင်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။သရိစံဆရာဝန်ကယောဂရှာဖွေရေးစစ်ဆေးမှုတွေကုသမှုတွေနဲ့ကုန်ကြမဲ့စရိတ်တွေကိုလည်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့သင့်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးဆေးခန်းပြတ်တဲ့အချိန်မှာဆေးကုသခတွေကိုတခါတည်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာဘာကာကရှင်းပြထားပါတယ်။
0: Part of owning a pet is that Sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
1: အိမ်မွေးသရိုက်ဆံမွေးတယ်ဆိုတာတခါတလေကိုမျော်လင့်မထားတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သင်အိမ်မွေးသရိုက်ဆံအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစ

0: သူနဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားဖို့နဲ့အဲ့ဒီကုန်ကြဆေးတွေကိုဘယ်လိုပြီးချင်မလဲဆိုတဲ့အရေးပေါ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိထားတာကလည်းတန်ဖိုးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်အကယ်၍တင်းအိမ်မွေးတရိဆန်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွေ့သုံးဆွဲနိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုတရိဆန်စည်းကမ်းဝန်ထမ်းတွေကိုရည်ရင်ကြကြနဲ့ပွပွင့်လင်းလင်းပြောပြဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။တရိဆန်စည်းကူအဖွဲ့တွေဟာတရိဆန်လေးတွေကိုအလွန်ဂရုစိုက်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျင်နာပြီးတော့ရုပ်သေးမှုရှိတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကသူတို့ကိုတင်းအိမ်မွေးတရိဆန်ရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်စေနိုင်ပြီးတော့တင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတင်းအိမ်မွေးတရိဆန်အတွေ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အိမ်မွေးတရိဆန်အာမခံ Pet Insurance ဟာလည်းတရိဆန်စေကူတာစရိတ်တွေကိုကာမိစေဖို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ကပြောပါတယ်
1: ။ So if pet insurance you pay your vets at the time of treatment and then when we discharge from hospital you submit a claim to your insurerand you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the...
0: အိမ်မွေးတရိဆန်အာမခံရှိရင်တော့ကုသမှုခံယူတဲ့အချိန်မှာတရိဆန်ဆရာဝန်ကိုအရင်ငွေချေရမှာဖြစ်ပြီးဆေးရုံကဆင်းတဲ့အခါမှာအာမခံကုမ္ပဏီကိုအာမခံတောင်းခံလွှတ်တင်ပြီးတော့တင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်အန်းငွေအဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အာမခံထားရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ PR တွေကိုရှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။သရရှင်များရှင်အိမ်မွေးတရိဆန်လေးတွေဟာကျမတို့ကိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့အဖော်မွန်ဖြစ်မှုကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့တရိဆန်ဆရာဝန်ရဲ့အကူအညီနဲ့အတူသူတို့ကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်တင်ပန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Feel to Set ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ
2: sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊စောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်အခုတင်ဆက်ပေးထားပေးသွားတာကတော့မူလိုင်းသိမ့်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒရိဆန်ဆရာဝန်တန်သွားတဲ့အခါဘာရီမျိုးလင်းဘာရီမျိုးလင်းရမလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမှသောရရှင်များကိုမြမတေးသချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နားသောရရှင်ကြည်ပါ

SPS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရှိမြက်မြတ်တော်ရှိမြောင်ယနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆမားကတော့ချိန်ပိုင်းက SPS သတင်းထောက်စိန်ပေးပို့ထားတဲ့မြေကျွမဲ့အန္တရာယ်ရန်ကုန်မြို့ခံတွေစိုးရိမ်နေရဆိုတဲ့ဆမားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ

0: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြကိုအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့မြေကျုံမဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေစိုးရင်ဟာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်ပြဿနာဖြစ်နေလို့သိခံမိပါကျွန်တော်အခုပြန်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဒီဆက်နဲ့ပြီးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပါကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကခဏခဏပြဿနာပေးရလို့ပ
1: ရန်ကုန်မြို့ပြမှာစနစ်တကျမရှိတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတိုးပွားလာမှုနဲ့မြေအောင်ရေအလုံးအကျုံထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာမြို့ပြတစ်ခုလုံးမြေကျုံမဲ့အနေရကိုရန်ကုန်မြို့ခံတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဇွန်လ6ရက်မနက်ပိုင်းကလှိုင်မြို့နယ်

0: အလျားကန်အနီးမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်အချို့မှာမြေရောက်ကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အတူစက္ကန့်ပိုင်းများမြေပြင်တုန်ခါမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေရောက်အဆောင်အုံရိုင်းနေလာမှုကိုမြို့ကန်တွေကပုံမှုသတိပြုမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဆင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူအတန်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးကတော့မြေရောက်ကနေအတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ခြေထောက်အောက်မှာမြေကြီးစက္ကန့်တုန်ခါသွားတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။
1: မနဘိုင်းပုံမှန်မိလာတော့မိမထမင်းချက်နေတာကျွန်တော်ကဖះတောက်တော်ကြီးလဲနေတာမြေကြီးတွေကနေဝုံဝင်တဲ့ချိန်ကြီးနဲ့အတန်အရင်ကြာပြီးတော့မှဟိုခြေထောက်ကမြေကြီးကဆက်ခနဲ့တုံသွားတယ်ဆက်ကမဲမဲကြပါမယ်အိမ်ထဲကခံဖို့ဒီမှာလှုပ်သွားတာတိတာတယ်ကျွန်တော်ဒီတလောက်တော့တိုင်ရွင်းတဲ့တခုလုံးဒီလိုလှုပ်သွားတယ်လို့ခံစားရတာပဲငါလေးလှုပ်တယ်လို့ပြောမယ်မြေကျွန်ကြမှာပူဆိုးရင်ကြီးရတယ်
0: ငလင်ပညာရှင်တွေကတော့ငလင်ငယ်လေးလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်မြို့ခံတွေအနေနဲ့အခုလိုခံစားလိုက်ရတာလို့ဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေအနေနဲ့စနစ်မဲ့မြို့ပြတိုးချဲ့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မြေကျုံမဲ့အနေအကိုပုံမူရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကလူဦးရေအနည်းငယ်အတွက်သာရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့မြို့ပြဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလူဦးရေ9,000+ရှိလာတာကြောင့်ရေလိုအပ်ချက်ပုံမှုမြင့်မာလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအဝေးစီးတွင်းပေါင်း2,000+ရှိနေပြီးမြေရောက်ရေကိုနေ့စဉ်အလုံးအကျုံမောင်းထုံသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။မြို့ပြမှာရှိတဲ့ပုံမှန်အင်တာစုတစုဟာတရက်ကိုမြေရောက်ရေပြင်းမြခန်းလန်250ခန့်ကိုအဝေးစီးတွင်းကနေဆုပ်ယူနေပြီးအခန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်တန်းတစ်ခုဆိုရင်တရက်ကိုဂါလန်4,000+အထိသုံးဆွဲနေတယ်လို့ရေအေးမြင့်ကြောင့်လိလနေသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီတွက်ချက်မှုဟာခက်မှန်တွက်ချက်ထားမှုသာဖြစ်ပြီးရေထိုးယူသုံးဆွဲမှုဟာဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စီပင်တရားရေးကော်မတီ YCDC ဟာမြို့ကန်လူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းခန့်အတွက်သာရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပြီးကျန်ရှိတဲ့ကွန်တိုတွေ၊စမှုဇုံတွေနဲ့ရုံးအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်မြို့ပြတစ်ခုလုံးဟာတရက်ကိုမြေအောက်ရေဂါလန်တန်ပေါင်း150ကျော်ကိုမြေအောက်လွှာတွေကနေနေစဉ်မောင်းထုတ်နေကြရတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ဒေါပုံကန္နာလမ်းမှာနေထိုင်သူအင်ရှင်မတူဦးကတော့စီပင်ကရေဟာတလလုံးလုံးမလာတာကြောင့်အဝေးစီးတွင်းရေကိုသာအားကိုးနေရပြီးပတ်စံရှိတဲ့သူတိုင်းအဝေးစီးတွင်းတူးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်က
2: ုန်မှာအဝေးစီးတွင်းနေတူးလာတာများတာပေါ့များတယ်။အရင်ကအထက်ဆိုလို့ရင်တဝက်ကျော်လောက်ကိုပုံများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအစိုးရဟိုစိုးရီကိုနော်ပုံမှန်မလှုပ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်မလှုပ်ဆိုတခါတလေကြလို့ရှိရင်ဟာတလားလောက်တောင်မှရေရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတလားသားနဲ့ချီမလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းပတ်စံရှိရကိုယ်အိမ်ပိုင်နဲ့နေရဆိုပြီးတော့ဟိုဝေစီတွင်းတွေကိုတူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတအိမ်အဲ့လိုမျိုးတွေတူးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုညေကြုံမအောင်ပြုံမအောင်စိုးရင်ရတာပေါ့သူတို့တွေကအခုရေပေးဝေဟိုဂျိုးပြေလိုင်းမလို့တော့ခြေပွေးဝေစကန်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ထားတယ်ဗောကန်နေတွေကနေဟိုဂျိုးပြေမလာဘူးရေလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အနေတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောကန်ရေတွေဗောနော်တခါကြာလို့ရှိရင်စက်ပြတာမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးရေတွေပါရှိတယ်
0: ရန်ကုန်မြို့မှာမြေအောက်ရေအလုံးအကျုံသုံးဆွဲမှုကြောင့်ရေချိုထွက်မှုပမာဏညွန့်နေလာပြီးရေငန်

0: ရှင်တော့ကိုရင်ငယ်တော့ဆိုရင်ဂျိုရီအဲ့ဒီအဝေးစီးရဲ့တွင်းနဲ့တူတဲ့ဥစားလေးကမ်းလားနော်ချောင်းနဲ့နေတဲ့နေရာတော့မှကိုရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့ရှင်တော့နေခဲ့တဲ့နေရာအဝေးစီးတွင်းအဲ့ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တောင်းတောင်းမတူးကြဘူးလို့ပတ်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေပဲတူးတယ်တူးပြီးတော့ရေအောင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဆိုလို့ရှင်တောက်လို့တောင်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတူးရတာလည်းငန်တူးနေတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးလည်းတူးလာကြတယ်ရေကအဲ့လိုငန်လာတယ်လည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစိုးရင်ရတာပေါ့အမငလေးလှုပ်တာအခုဆိုလို့ရှင်ငလေးကတအားလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုပါပါနေပါဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူးဗောနော်ဖះကွယ်ပုံအပ်ထားတော့မှာပေါ့
1: နေစဉ်စိတ်ဝင်ရင်ပမာဏနည်းလာပြီးထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုပမာဏများပြလာတာဟာမြေအောက်မှာအီယာမလေဟာနယ်ကြီးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုမြေကျုံမဲ့ NDAC ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တွန်းပို့နေကြောင်းကြွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေအရရန်ကုန်မြို့ပြအောက်မှာရှိတဲ့မြေအောက်ရွေလွာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းစံချိန်တင်နှိပ်စင်သွားခဲ့တာလူတိုင်းအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်ရွေကိုတည်လွန်ဆုတ်ထုတ်ယူကြတဲ့အခါရေပြည့်နေတဲ့မြေလွာတွေမှာရေကုန်ခန်းသွားပြီးလေဟာနဲ့ဒါမှမဟုတ်သဲလွာတွေရော့ရဲလာတဲ့အခောင်းပွားများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအပေါ်ကအထက်မြင့်တိုက်တွေနဲ့ကားကြီးတွေရဲ့အလေးချိန်ဖိအားတက်ရောက်လာကြတဲ့အခါအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အခောင်းပွားမြေလွာတွေဟာဓမ္မခံနိုင်တော့ပဲဆက်ကနေနှိပ်စင်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုမြေအောက်ကျောက်လွာနဲ့မြေလွာတွေညှိသွားတဲ့ဆက်ကန်ပိုင်းအတွင်းမှာမြေအောက်ကနေအတန်နဲ့ကြီးထွက်ပေါ်လာတတ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာတုန်ခါမှုဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်းစောက်လုံရင်အင်ဂျင်နီယာတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကန်အင်ဂျင်နီယာတဦးကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုအစားထိုးဖျက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်။အခုဆိုရင်ဗျာလိုင်မက်နေမဟုတ်ဘူးမြေအောက်ကြီးကိုလည်းသူတို့စီးကပ်မဲ့ဆုတ်ထုတ်နေရရန်ကုန်မြို့လုံးမဲ့အောက်ကရေကုန်လို့ကောင်းပွားကြီးဖြစ်နေချင်းမှာအပေါ်ကတိုင်းမြင့်ကြီးတွေကဖြီးထားတဲ့တနေ့ညကျွန်တော်မှာတို့တို့ဟိုမစိုးရင်မဆန်းရေပေးရေစနစ်ကိုလည်းတို့တို့တိုးတာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။နောက်ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲအစိုးရကပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးထားတယ်။တို့ဘာမှမရှိဘူး။အဝေးစီးတွင်းတူးမယ်ဆိုလို့တိုးခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဘယ်နေရာနဲ့ချောင်းနဲ့နီးလဲကန်နဲ့နီးလဲဒီ area တွေဘယ်နဲ့ပြီးတွင်းတူးကြပြီလဲမစစ်စေးဘူး။အခုပြည်သူတွေကတော့ဖက်ဖက်ကနေအချက်တင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီဗျာ။
1: ရှမ်းကုန်မြို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဟိုတယ်တွေအဆင်ပြေကွန်ဒိုအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေလှိလှိမြန်မြန်တိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အုံကြီးတွေစောက်လုံရမှာအောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းအထွတ်ဘိုးပိုက်တွေကိုမြေအောက်ပီတရာကျော်ကနေ150ခန်းအထိရိုက်သွင်းရလေးရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးအင်လျာကံဘေးတင်မကပဲမြို့နယ်တွင်းနေရအနှံ့အဆောက်အုံတွေရဲ့အီယာမအလေးချိန်တွေကြောင့်မြေအောက်ရေစီးကြောင်းတွေပြောင်းလဲကမြေလွာတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြတ်တတ်ကြောင်းစောက်လုံရင်အင်ဂျင်နီယာဟောင်းတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။မြေအောက်ရေအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှုတွေကြောင့်မြေကျွန်းနဲ့ပြဿနာဟာရန်ကုန်တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘဲအာရှမြို့ပြကြီးအချို့မှာကပ်ဆိုးတစ်ခုတစ်ပွဲကြုံတွေ့နေခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်ဟာမြေအောက်ရေစီးကမ်းမဲ့ဆုတ်ယူမှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်ကိုပြန်မြန်1စင်တီမီတာကနေ15စင်တီမီတာအထိမြေအောက်ကိုကျုံဝင်နေပြီးမြို့ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားတာကြောင့်အစိုးရကမြို့တော်ကိုနူဆန်တာယာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေရပါတယ်အလားတူထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံဟိုချီမင်းမြို့တွေကလည်းမြေအောက်ရေထုတ်ယူမှုတွေကြောင့်မြေကျုံမဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့ဒီထက်အခြေအနေမဆိုးခင်မြေကျုံမှုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ထားသင့်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျွန်မစင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။

သောရာရှင်များခင်ဗျာယနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့သောရာရှင်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒိုင်းရိုက်အစီအစဉ်ကိုလည်းအခုလာမဲ့ဂျာတာပတိနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာကြားလိုပါတယ်ဒီနေ့ည Dateline မှာ Kim Harris ကို SBS က Dateline ကအင်တာဗျူးလုပ်ထားတာကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ